som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
3: Dávno už vím, že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.